0: kɔkudzɔ wo fie le ne ke be wo alua na tɔ tsasia nyawa ŋti yɔ pɔpɔkɔ ne wo bo ƒum tsasi alua bui yiri bo kã ku
1: ŋdɔ kodzo abo akɔrɛ afɔ nu yiri ma yake ma ŋfie na kakaba m saaki
0: yo asiri na bɔnɔ
1: ma siri na ka mfa biosti yojuma stia de kakaba ma ayiri ni
0: biosti yozu juma paa
1: ŋdɔ kodzo biosti ni yikun kakaba mfa yojuma sanga bo alua na abo pum ari sanga bo